0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Нахарки чехра барафрухт, дилбари донат. Нахарки ой насозат, сикандари донат. Офис.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо. Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: хурди аз ур дар Азия плюс.
1: Бонки миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 рубли русӣ 11.1 дирам, 10 афғони 1 сомони ва 42 дирам, 1 евро 10 сомони ва 82 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомони ва 24 дирам, 100 драми арманӣ 2 сомони ва 53 дирам, 1 риоли арабистони саудӣ 2 сомони ва 46 дирам, 1 лири туркӣ 19.2 дирам ва 1 франки Швейцария 11 сомони ва 57 дирам арзиш дорад. Коко Шанел, модельери фаронсавӣ, гуфта буд аст ки мардумоне ҳастанд ки пул доранд ва ҳастанд мардуме ки боянд. Яъне ин ду гурӯҳи мардум аз ҳамдигар фарқ доранд. Ба назари шумо оне ки фақат пули бисёр дорад аз оне ки бояст чӣ фарқ дорад?
0: Қурби аз ур дар Азия плюс.
2: Жаркие дни, теплые вечера и музыка, которая остается в памяти. Это лето на Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қуллаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қуллаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقمی تلفنی اداره رکلاما 41 41. همسفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا. آسیا پلاس.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тереза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз 1 сол. Шумо метавонед маблағи худро бо эътимод нигоҳ дошта, даромади калон ба даст оред. Шитоб намоед. Иқдом то 9 сентябри соли 2026 амал мекунад. Рақам барои тамос 66 11. Эмин сармоя. Дигар мушкили нест.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики Ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Оламеро як сухан вайрон кунад. Рӯбаҳони мурдаро шерон кунад. Мавлоно.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.

ким самти корхона чи буд ки фаромӯш кардам. Хоса кадом корхона мерамад ва ба дарбон мегӯяд ки амин фалон нафар омадааст аз фалон радио. Мехоҳам ки як бор роҳбара бинем. Ва тартиб амин гуна аст ки агар масалан корманди радио агар ам посбон ам сабт карданӣ бошад дар ягон мавзӯъ, роҳбарият бояд огоҳ кунад ки масалан ман фалони нафар ҳуҷҷат нишон диҳад, ман фалон нафар ҳастам, дар фалон мавзӯъ мехоҳам суҳбат кунам. Баъзан вақт роҳбарон худашон мусоидат мекунанд, худашон супориш медиҳанд ки масалан суҳбат кунед, масалан ин хуб аст. Ва вақте ки ӯ мегӯяд аз фалон радио мепурсад ки ҳоли уман радио ҳаст? Ҳамин радио ҳаст ҳоли? Ва ин мегӯяд ман воқеан ҳайрон шудам рости. Гуфтам ки о ака ҳаст, мо онҷо кор мекунем. Хайри мо бо чанд нафар дигар онҷо кор мекунад. Яъне то ин ҳад мо ба таҷҳизоти наву замонавиву ба зейни суниву интернету ба ин чиз одат кардем ки баъзе ҳатто фаромӯш карданд ки радио ҳаст ҳоли. Ҳаст. خب مو انتظار پیام های شما هستیم، اما کمکک بدتر من یک موضوع بسیار جالب براتون پیشنهاد میکنم. مثلا چی معلومات رو باید به یگان کس نگفت، حتی به دوستان و نزدیکان نیز؟ کدام گپ باید نگفت که بعد مقابل خودتون استفاده نشود و چرا باید نگفت؟ در این برای یک مواد جالب من پیدا کردم از اینترنت، از یکی از صفحه های میگونه شبخوار، و امیدوارم که بدتر اون رو براتون پیشنهاد میکنم، شما خواهید شنید.

0: Курбі Азур дар Азія Плюс.
1: Маълумот ро вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Тоҷикистон ҳамарӯза Бонки Миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 рубли русӣ 11 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 евро 10 сомонӣ ва 79 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 10 тангаи қазоқи 22 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ ва 64 дирам ва 1000 сомии узбекӣ 78.1 дирам арзиш дорад. ба як андешаи сенекаи хурдӣ таваҷҷӯҳ кунед. аз пули зиёд доштан дида таъсир доштан рӯи онҳое ки пули зиёд дорад беҳтар аст. ба назари шумо кадоме аз ин ду вариант хубтар аст? оё дар ин самт вариантҳои сеюму чорум ҳам метавонад бошад?
0: Курби Азъур дар Азия Плюс.
2: Радио Азия Плюс.

0: аво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техника и волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шумавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи беборишт пешгӯӣ мекунад. Ҳаво дар Хорух то 3 дараҷа гарм, дар Хоҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бохтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Подгузники Unicorn – это не только комфорт для вашего малыша, но и шанс на невероятные призы. Стирайте защитный слой и отправляйте код по СМС на номер 1199. Выигрывайте бытовую технику и гаджеты каждый месяц, а в конце акции – квартиру и автомобиль. Ваша семья достойна большего!

0: со Адар Тожикистон дувозда.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акну 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри Мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Захираҳои тилло ва асъори хориҷии Тоҷикистон қариб ба 7 миллиард доллар расидааст. Хоҷагидорони тоҷик ба агромаркет Қазоқистон дастрасӣ ёфтанд. Исороти зидди Русияи ба Украинаи Амрикоро дар Созмони Милали Муттаҳид дастгирӣ накарданд. шарҳи пурраи хабарҳо. Тибқи гузориши нави агентии байналмилалӣ рейтинги Global Ratings, то давраи охири моҳи майи соли 2026 ҳаҷми захираҳои тилло ва асъори хориҷии Тоҷикистон ба сатҳи рекорди 6 миллиард ва 800 миллион доллар расидааст. Ин афзоиш бо шарофати барзиёди доими тавозуни ҳисоби ҷорӣ, ҳаҷми зиёди интиқоли маблағҳо ва афзоиши дороиҳои тиллои таъмин шудааст. Тибқи ин маълумот, ҳаҷми интиқоли маблағҳо ба ҷумҳурӣ дар давраи соли 2025 ба андозаи 48% афзоиш ёфта, аз 60% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ зиёдтарро ташкил дод. Зиёда аз 90% маблағҳо аз кишварҳои иттиҳодияи давлатҳои мустақим, пеш аз ҳама аз Россия ворид шудааст. Дар се моҳи аввали соли 2026 ҳаҷми воридоти маблағҳои интиқолӣ афзоишро идома дода, 4% нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта будааст. Global Ratings ин ҳолатро ба талаботи доимӣ ва баландии қувваи корӣ дар Россия ва тақвияти қурби рубл рабт додааст. Тақвияти захираҳо ва барзиёдии доимии тавозуни ҳисоби ҷорӣ боиси беҳтар шудани мавқеи берунии кишвар гардидааст. Пешбинӣ мегардад, ки дар соли 2026 Тоҷикистон ба қарздиҳандаи холиси берунии сатҳи муътадил табдил хоҳад ёфт. Дар пай як ирбоди шадид дар Франция 26 нафар зарар дида, ҳоло дар ҳолати вазнини миёна бистари беморхона мебошанд. Аз ин офати табиӣ ба қариб 100 манзили зист қисман осеб расидааст. Ба ҷои ҳодиса 115 дастаи оташнишонӣ наҷотбахши сафар баргардед. Инҷо ҳаракати воситаҳои нақлиёт вобаста ба афтодани дарахтон мушкил шуда, садҳо оила бидуни қувваи барқ мондааст. Хадамоти милли Метео Франс дар 20 департаменти ин кишвар ба офати табиӣ дараҷаи норинҷи хатарро нисбат додааст. Иёлоти Муттаҳидаи Амрико мақоми Сурияро ҳамчун кишвари сарпарасти терроризм расман бекор кард. Ёдовар мешавем, ки ин гумон ба Сурия аз соли 1979 нисбат дода мешуд. Берушавӣ аз ин фиҳрист як қатор маҳдудиятҳо, аз ҷумла дар самти сиёсати берунаи Амрико, кӯмакҳои низоми, содироти мутақобила ва амалиётҳои молиро бекор менамояд. Дар ҳамин ҳол санкцияҳои Амрико алайҳи чеҳраҳои алоҳида ва ташкилотҳои алоқаманд бо собиқ президент Башор Асад ва инчунин зидди ташкилотҳо ва гурӯҳҳои террористӣ ҳифз мешавад. Хоҷагидорони Тоҷикистон ба пойгоҳи рақами агромаркет Қазоқистон дастрасӣ пайдо карданд. Онҳо акнун метавонанд инҷо маҳсулоти худро тариқи онлайн ба фурӯш гузоранд. Хоҷаги деҳқони Камол Ҳоҷӣ бо мағозаҳои калони фурӯши арбузи Қазоқистон дар доира ин пойгоҳ оид ба таъминоти ангури тарутоза ба тавофуқ расидааст. Инчунин тавассути агромаркет бо бозори як лохти шарин барои содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз Тоҷикистон санад имзо шудааст. Маблағи умуми ин ҳуҷҷатҳо зиёда аз 1 миллион сомонӣ аст. Дар айни замон дар пойгоҳ тавлидгарон аз Қазоқистону Тоҷикистон хариду фурӯш доранд. Дар оянда дигар кишварҳои Осиёи марказӣ низ хоҳанд пайваст. امریکا در سازمان ملل متحد با اصرارات ضد روسیه قطر کشورها اوید با اوکراین همراه نشده است. این سند را از 193 کشور اعضای سازمان ملل متحد 50 کشور جانبداری کرد. خبر داد ریا نوویسی. جانبداران اساسا کشورهای اروپا و دیگر شریکان غرب اینچنین هیئت‌های اتحادیه اروپا بودند. در اصرارات مذکور از روسیه از جمله طلب می‌شود که با هر چه زودتر خاتمه بخشیدن مناقشات در اوکراین اقدام بگیرد. در همین حال نماینده دائمی روسیه در نزد سازمان ملل واسیلی نیبانزه تاکید کرده است که همه گونه کوشش برای به روسیه نیخبندی نمودن مناقشه زیر نقاب آتش بس و با این راه دادن زمان به کیف با مقصد ذخیره سلاح جنگی به ناکامی انجام می‌یابد. چونی بودن خبرهای این ساعت مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ایمو ازیا پلوس نقطه نیوز مطالعه کنید.
0: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Мулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳаво дар Хорух то 3 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болидор сумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами. Подгузники Unicorn с инновационной технологией из Кореи ThinkCareTech. Мгновенная впитываемость и мягкость, которая заботится о вашем малыше в каждом мгновении. Unicorn – нежность и забота в каждой детали.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйирёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳаво дар Хорух то 3 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо мутамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Қурби асъор дар Азия Плюс.
4: Маълумотро вобаста ба қурби расмии асъори хориҷӣ нисбат ба сомонии Тоҷикистон ҳамарӯза Бонки Миллӣ муқаррар мекунад. Имрӯз 1 рубли русӣ 11 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 1 евро 10 сомонӣ ва 79 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 25 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 22 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 манати туркманӣ 2 сомонӣ ва 64 дирам ва 1000 сомонӣ узбекӣ 78.1 дирам арзиш дорад. با یک اندیشه سینیکای خوردی توجه کنید. از پول زیاد داشتن دیده تاثیر داشتن روی اونهایی که پول زیاد دارد بهتر است. به نظر شما کدامی از این دو وریانت خوبتر است؟ آیا در این سمت وریانت های سیوم و چوروم هم میتواند باشد؟
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
5: رادیوی آسیا پلوس. برای شنیدن آسیا پلوس.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзалятро Эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Ба маълумот дар бораи вазъи ҳаво дар кишвар таваҷҷӯҳ намоед. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавои имрӯзро тағйир ёбандаи бебориш пешгӯӣ мекунад. Ҳаво дар Хорух то 3 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 33 дараҷа гарм, дар Бухтар то 38 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ то 35 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Азия Плюс.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерцбанк Таджикистан шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Таджикистан таҳният мегӯяд. Поянда бо истиқлоли Таджикистан. 5
2: ба ҳисоби миёна кормандон дар як ҳафта 5 соатро барои намоиш додани серкорӣ сарф мекунанд. Яъне вонамуд мекунанд ки кор мекунанд дар ҳоле ки дар асл ба корҳои дигар машғуланд. Дар ин бора Software Finder, як платформаи амрикоӣ оид ба интихоби нармафзор маълумот нашр кардааст. Ин рафтор махсусан дар байни кормандони ҷавон бештар ба назар мерасад. Масалан, баъзеҳо пайваста мушакро ҳаракат медиҳанд то компютер ҳолати онҳоро ғайрифаъол нишон надиҳад. Шумо ҳамин гуна ҳолатро мушоҳида мекунед?
1: Коммерцбанк Таҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Таҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавӣ молиявии бонки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанк Таҷикистон 2200 ё cbt.tj.
3: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Андар Тожикистон 16.
1: Ипотека. Аз эсхата бонг. Акнун 16 фой солона. То 500 хазар сомони ба мухлати то 120 мо. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
0: Хабари рӯз дар Азия Плюс.
2: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Шумо ро бо хабарҳои ин соат дар нашри мустақим Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Эмомали Раҳмон ба кормандони касбу кори гуногун мукофоти давлатӣ тақдим кард. Ҳамкориҳои Тоҷикистону Узбекистон дар самти дорусозӣ таҳким меёбанд. Мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон дар бозии дуюми санҷишӣ бо Лубнон мусофи кард. Шарҳи пурраи хабарҳо. 25 август президенти Тоҷикистон Эмомали Раҳмон бахшида ба ҷашни 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии Тоҷикистон ба 165 нафар аз кормандони касбу кори гуногун, ки дар фаъолияташон натиҷаҳои шоистаи таҳсин доранд, мукофотҳои олии давлатӣ ва ҷоизаю унвонҳои фахрӣ тақдим намуд. Ҳамчунин дар ин рӯз ба 22 нафар медали ҷашни 35 солагӣ истиқлоли давлатӣ супорида шуд. Ҳамчунин ба 10 нафар ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ дар соли 2026 дар соҳаи адабиёт, санъат, меъморӣ ва рӯзноманигорӣ тақдим карда шуд. Ҳамкориҳои Тоҷикистон ва Узбекистон дар самти дорусозӣ таҳким меёбанд. Афзалиятҳои ҳамкорӣ дар Ташкент зимни бизнес форуми ду кишвар баррасӣ карда шуд. Истеҳсоли муштараки доруворӣҳои тиббӣ ва таҷҳизоти соҳавӣ, қонунигардонии доруворӣҳо ва татбиқи лоиҳаҳои муштарак мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Ба кооператсияҳои истеҳсолӣ ва афзоиши ҳаҷми содирот диққати махсус равона гардед. Ҷонибҳо ҳамчунин дар сиғаи B2B ва хурда таъсиси корхонаҳои муштаракро баррасӣ карданд. Ҳайати Тоҷикистон инчунин аз маҷмаи дорусозӣ Биофармасити боздид ба амал оварда бо иқтидори истеҳсоли инфрасохтор ва имконоти тавлидотӣ шинос шуд. Президенти Узбекистон Шавкат Мирзиёев ба роҳбари кохи сафед Доналд Трамп ду ада нишастгоҳҳои анъанавӣ тақдим кард. Қарор аст ин нишастгоҳҳо дар боғи қаҳрамонони миллӣ Уэс Патомак дар Вашингтон, ки ба зудӣ аз ҷониби маъмурияти Амрико бунёд мешавад, насб карданд. Дар ин марказ пайкарай 250 шахсияти барҷастаи Амрико пайдо хоҳад шуд, хабар медиҳад Central Asia Media. Нишастгоҳҳо бо усули анъанавии узбекӣ омода ва бо кандакори оро дода шуданд. Дар вазорати корҳои дохилаи Амрико изҳор доштанд, ки мизоҷони ин боғ аллакай дар тира моҳи сол метавонанд нишастгоҳҳоро аз наздик бубинанд. Дар Ташкент форуми байналмилали расонаҳо бо номи тамаддуни исломӣ افتتاح گردید. در فورم قریب 300 نفر از 50 کشور اشتراک می نمایند. در میان اشتراکیان نمایندگان شبکه های CNN, Euronews, BBC, Reuters, World, اگنتی های اطلاعاتی بین المللی, کینو فورم, علمون و متخصصانی صحای خدمت رسانی های رقمی قرار دارند. پس از مراسمی رسمی در موضوع قلاب های نوی اوموی گردانی یادگاری های تاریخی قدیمه نیوگان, فیلم های حجتی تلویزیون, لایحه های رقمی و مطبوعاتی چوپی, جلسه های پلانیری و مباحثه های بین المللی دایر گشت. اشتراکچیان از شهر سمرقند و دیگر یادگاری های تاریخی ازبکستان بازدید میکنند. منتخبی جوانان تاجیکستان در دوره جمع‌آمدی تعلیمی تمرینی در بیروت بازی دومی سنجش خود را برگزار کرد. رقیب دسته ما تیم جوانان لبنان بود. واخوری با حساب 2-2 به انجام رسید. از هیئت منتخب تاجیکستان عزیزبک مراتوف و اسدبک مختومف با زدن گل موفق شدند. جمع‌آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در بیروت تا 28 آگوست ادامه می‌یابد. پس از انجام آن منتخب جوانان با منام سفر کرده در مرحله انتخابی جام آسیا 2027 اشتراک میکنند. در دوره مرحله انتخابی در گروه د منتخب جوانان تاجیکستان با بحرین, افغانستان و اردن بازی میکند. چونی بودن خبرهای این ساعت, مفصل این و دیگر خبرها را در سامانه ما Asia Plus.News مطالعه کنید.
3: ترانه اول ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.

0: Обуҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобар иттилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйир ёбандаи бепориш мешавад. Имшаб дар Хорух 22 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 20 дараҷа гарм, дар Бухтар 23 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Басу бараси ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
4: Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. در همه جا از یابلوز

0: аудиокитоб дар Азия Плюс. Пироват кунанда Субхон Джалилов.
1: Сотим Улуғзода. Восе. Роман. Боби понздахум. Бегуҳи рӯзи тахтнишинӣ, вақте ки Остонақул ба саломхонаи Арк даромад, амири ҷавон ба истиқболаш ҳатто аз ҷо бархоста то пойгоҳи хона омада, дар пеши назари бузургони мамлакат бо вай вохӯрдӣ бағалкаш кард. Аҳадхон аз вай миннатдор буд. Охир бидодхоҳ рақибони амири нав бародарони ӯро саришта карда, аз фитнаи эҳтимолии онҳо пешгирӣ намуд. ба илова то аз Кармина ба Бухоро расида омадани ولیعهد وفاتی امیر سابق را با یک طرز مدبرانه از خلق پنهان داشته توانست. به همین طریق او برای آسوده و خاطر جرم با تخت نشستن امیر نو مدد رساند. التفات خاصی عهد خان نسبت به استانقل علامتیان بود که وی از این خدمت

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна авзолятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шум тағйирёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 22 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 20 дараҷа гарм, дар Бухтар 23 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Бубин, Бишунов, Вапиракс, Азия Плюс. Манбай Иттилоот, Вафарогат. Вафарогат.

0: Реклама дар Азия Плюс. Шунидет, ин садои пардохтин насли на вас. Бонки байналмилалии Таджикистон, Apple Pay ро муарифи мекунад. Корти байналмилалии IBT ро ба Apple Pay илова кунед. Ва харидхоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, кулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
1: Ба муносибати 35-умин солгарди истиқлолияти давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, ташкилоти амонати қарзи хурди эмин сармоя иқдоми махсусро бо номи истиқлолият барои шаҳрвандон пасандози муҳлатнок бо 20% солона пешниҳод менамояд. Муҳлати пасандоз یک سال. شما می توانید مبلغ خود را با اعتماد نگاه داشته درآمدی کلام به دست آورید. شتاب نمایید. اقدام تا 9 سپتامبر سال 2026 عمل میکند. رقم برای تماس 66 11. امین سرمایه. دیگر مشکلی نیست.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофихаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шуморо инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои начандом калон, том мадел хои васей ду камераки. Вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мой шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Ехсуси, хамрахи и хамишаги.
3: То ранч тахаммул накуни, ганч набини, то шаб нарават, суб, хадидар нагардат. Саади.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
4: Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом, шунавандагони азиз. Бинобай тилой агенти обухавошиноси Тоҷикистон ҳавоишон тағйир ёбандаи бепуриш мешавад. Имшаб дар Хорух 22 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 20 дараҷа гарм, дар Бохтар 23 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳаво 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Роллер истесол кунандай муафаки дару тереза ас профильхой босифат ва уствор. Роллер – гармию осоиш бахар як хонадон.
0: Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: KFC тарувати на Европеш каш мекунат. Болазати юнони шинус шавет. Наугони касасти бубудеринги сироп ва сабзаводи тарутоза. Мазаи фармушна шаванта танго дар KFC.
2: Шунидет, ин садои пардохти насли наваст. Бонки байналмилалии Таҷикистон Apple Pay-ро муарифӣ мекунад. Корти байналмилалии IBT-ро ба Apple Pay илова кунед ва харидҳоро бо iPhone ё Apple Watch зуд, қулай ва бехатар пардохт намоед. Ҳанӯз корти IBT надоред? Худи ҳамин рӯз онро гирифта, пардохтҳои навро оғоз кунед. Муфассал бо рақами 1155.
0: Ман ваъда кардам ки иншом тамошои филм босам ҷолиб хоҳад буд. Акнун гӯш кун. Вақти тамошо мо попкорни G-Mac-ро ҳамроҳ мегирем. Тамошо дигар на фақат ҷолиб, балки бомазза ҳам хоҳад буд. Вақти сайру гашт, фароғат ва ҳатто дар хона будан, акнун бо попкорни G-Mac гуворо ва хостанӣ аст. Мазаи нав барои болида рӯҳӣ, ширин ва муофиқ барои шабнишинӣ ва лаҳзаҳои фароғат. Аз марказҳои савдо пурсонд шавед. G-Mac дар саргаҳи шодиҳо. Шумо аз таваққуфгоҳҳои музнок дар Душанбе бисёр истифода мебаред. Пас абонементи Неру роҳи ҳалли қулай ва фоиданок аст. Бо абонемент дигар ҳар дафъа пардохт кардани ҳаққи таваққуфгоҳ лозим нест. Шумо ба ҳамаи таваққуфгоҳҳои шаҳр ба муҳлати интихобшуда як ҳафта, як моҳ ёки як соли пурра бе маҳдудият дастрасӣ пайдо мекунед. Харидани абонемент хеле осон аст. Ба сомонаи Неру нуқта тиҷаи ворид шуда тарифаи заруриро интихоб кунед ва тариқи корти миллии ҳама бонкҳо ё тавассути QR рамз маблағро пардохт намоед. Ҳамчунин шумо метавонед тариқи ҳамёни DC Next дар бахши пардохти хизматрасонӣ маблағро пардохт кунед. Вақт ва пулро сарфа карда абонементи Неруро худи ҳамин рӯз дастрас кунед.
3: В честь 35-летия государственной независимости Республики Таджикистан микрокредитная депозитная организация Эмин Сармуя запускает специальную акцию «Истекло ли яд» и предлагает срочный депозит с доходностью 20% годовых. Срок вклада – 1 год. Вы можете надежно сохранить свои сбережения и получить высокий доход. Спешите, акция действует до 9 сентября 2026 года. Телефон для справок – 66-11. Эмин Сармуя. Больше никаких трудностей.
4: Беспокоит давление? Появилась одышка, учащенное сердцебиение или боли в груди? Не откладывайте заботу о своем здоровье. Кардиоклиника НАБС – современный специализированный центр диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы. Здесь все необходимое для обследования сердца в одном месте. ЭКГ, ЭхоКГ, стресс-тест, холтеровское мониторирование, СМАТ, собственная лаборатория и стационар. Кардиоклиника НАБС – все для здоровья сердца. Ждем вас по адресу улица Дихоти, 3. Телефон 555-51-60-60.
0: Рақами телефони идораи реклама. Чилуяк, чилуяк. Ҳамсафари субҳ. Шарики кору тиҷорат. Ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо. Азия Плюс.

0: Столер истесол кунандай муваффақ иддару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шом тағйирёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 22 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 20 дараҷа гарм, дар Бохтар 23 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: su Adnar Tojikiston Beast.
1: Ipoteka az Eshata Bank. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Азия Плюс.

0: Обу гаво дар Азия плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай волна. Волна авзалятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бинобай тилои агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон ҳавоишон тағйир ёбандаи бепуриш мешавад. Имшаб дар Хорух 22 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 20 дараҷа гарм, дар Бохтар 23 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табии болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Слушай, чувствуй, танцуй. Радио.

0: Обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Волна. Волна афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агенти обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои шум тағйирёбандаи бебориш мешавад. Имшаб дар Хорух 22 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 20 дараҷа гарм, дар Бохтар 23 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳаво 20 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо табиӣ болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики коро тиҷорат. Хамраҳи шом. Дар ҳамаҷо. Азия Плюс.

0: со Адар Тожикистон 22.
1: Ипотека аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Лето на максимуме. Музыка без облаков.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио со вкусом Востока. Азия плюс. Радио Азия плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Бангомитулуи офтоб, вакте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба пои онҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41 آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: Улами дақиқ.
1: Коммерцбанки Тоҷикистон шарики ин бахш шуморо бо 35-умин солгарди истиқлоли давлати Тоҷикистон таҳният мегӯяд. Поянда бод истиқлоли Тоҷикистон. 5
2: То 5 пиёла қаҳва дар як рӯз барои инсон бехатар аст. Гуфта мешавад, ки қаҳва метавонад хатари сактаи мағзӣ, бемориҳои дил ва диабети навъи 2-ро коҳиш диҳад. Дар ин бора Ассотсиатсияи қалби Амрико хабар додааст, аммо як нозукӣ аст. Шакар, шарбатҳои ширин, қаймоқ ва дигар иловаҳо метавонанд тамоми фоидаи қаҳваро кам ё ҳатто аз байн баранд.
1: Коммерцбанки Тоҷикистон фарзанди истиқлоли давлати Тоҷикистон аст. Он барои мо арзиши бузург ва мояи ифтихор аст. Аз хизматрасониҳои босифату замонавии молиявии банки мо истифода баред ва ба зиндагии беҳтар ва шоиста бирасед. Коммерцбанки Тоҷикистон 2200 ё cbt.tj.
0: Радио
3: Азия Плюс. Як шаби борони гузашти аз канорам, بردی با یک خنده صبرو قرارم، با فراموشی خواستم تو را سپارم، ولی تو را یارم.

0: Со Адар Тожикистон 23.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акну 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
3: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: Рулер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио Азия Плюс. Барои шунидан. Азия Плюс.

0: сайте арзонии нархо дар шабакаи марказҳои савдои вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдунҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл, эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Беёр ба олам натавон зист, Ҳилоли. Олам ба чӣ кор ояд агар ёр набошад? Ҳилоли.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс. Лето, которое хочется слушать.

0: Саат дар Тоҷикистон 1.
1: Ипотека аз Исхата Бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Дар кишвар ва саросари олам тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.

0: истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Так звучит радио «Азия плюс».

0: А дар Таджикистан ду.
1: Ипотека. Аз эсхата бонк. Акнун 16% солона. То 500 000 сомони ба муҳлати то 120 моҳ. Барои маълумоти муфассал ба 808 занг занед.
2: Азия Плюс.